kerran, kipunat lentää kun humpataan. Hei hei musta humppa huolet vei, tanssaamatta kukaan on louhjei.